Păi gura, te pui gura, aia dolina. Te bendești, ciangem, te bendești, ciangem.